0: moto moko achalite Buna kula kisayo Denge usali
1: Telema
0: Twende dalilaka Mwana mbalele lakate Luka ukuzwa Haa